0: yomnyaka ithini itokoloshi ya Max Mthakathi
1: yebo yebo chef mabone chef
0: wezwa ithi hiyo hiyo chef mabone jai
2: kwendere
1: rapo
0: chef mabone jai.